0: ani gardli makan nan tarbae disne ele tu makan
1: sab tera lagi kai sali maka aupara un purozal kaza samaka
0: is hazar do to ani gardli makan nan tarbae disne ele tu makan ee katrina Katrina.